0: Капризу.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up? It's Khalid.
3: Тоа е Каприз.
4: Море, плажа, копалке.